0: که دنیا سخت به نظر برسه، اما ما مسئولیتی داریم و این مسئولیت هرگز تغییر نخواهد کرد. این که با هم بریم ما انجیل رو به تمام خلقت موعظه کنیم. خداوند ما رو در شبکه کارما با قوی‌ترین برنامه‌های عربی موجود در سراسر جهان متمایز کرده است. برای قوی‌ترین خادمان برنامه‌های بشارتی، دفاعیات مسیحی، برنامه‌های خانوادگی و جوانان، کلیساهای مختلف. کارما بیش از 41 کلیسا داره که از شبکه‌های مختلف کارما پخش میشن. خداوند به ما این توانایی رو داده است که این کار رو انجام دهیم. امروز خداوند به ما این افتخار رو میده که با هم باشیم. شما ما صدای او رو به زبان‌های مختلف به 2 میلیارد نفر برسونیم که نیاز دارن این پیام به دستشون برسه. شاید فکر میکنن وقتی کسی رو میکشن خدا رو عبادت میکنن یا خیلی چیزهای مختلف دیگر، اما امروز ما راه حل رو داریم. ما پیام رو داریم، پیام نجات، پیام حیات جاودان که جهان به آن نیاز دارد، که ابلیس به هر شکلی با آن مقاومت میکنه. سعی میکند ما رو از نقشی که باید ایفا کنیم منحرف کند. سعی میکند ما رو با مشکلات خانوادگی متوقف کند، با مشکلات مالی و جنگایی در سراسر جهان. در این زمان بیش از هر زمان دیگری مردم به پیام خداوند نیاز دارند. به همین دلیل خداوند امروز به ما این افتخار رو داده است، شما و ما، که بتونیم این پیام رو به زبونهای مختلف برسونیم. و امروز شبکه جدیدی به نام کارما آل نیشنز رو افتتاح میکنیم. میتونیم با آن به زبانهای مختلف به مردم مختلف در سراسر جهان دسترسی پیدا کنیم. خدا رو بسیار شکر میکنم امروز به ما این توانایی رو میده که بتانیم صدای او رو به تمام جهان برسونیم. همونطور که به ما وصیت کرد، به تمام جهان برید و انجیل رو به تمام خلقت موعظه کنید. با هم شبکه کارما آل نیشنز رو شروع میکنیم. از دورترین نقطه شرق تا دورترین نقطه غرب، یک صدا، صدای مسیح، کارما آل نیشنز.
1: مبارك اسم الرب، بشكر ربنا جدا جدا جدا على التكنولوجيا، وبشكر حضراتكم لانه بيكم بصلواتكم بدعمكم بنقدر نعمل كل ده. بشكر الرب لأن البرومو ده حضراتكم سمعتوه بالعربي، اللغة اللي كانت بتتقال دي هي لغة فارسي Persian، وسمعتوا الأيام اللي فاتت French، سمعتوا Arabic، سمعتوا هندي، سمعتوا تركي، وكل يوم بنزيع بلغة مختلفة تقريبا، في لغات تانية كمان سمعتوها أو ما سمعتوهاش هتسمعوها في الأيام اللي جاية. فأنا بشكر ربنا ما كانش ممكن أبدا نعمل ده من غير التكنولوجيا. ودلوقتي لأنها الأيام الأخيرة فالرب بيعد لمجيئه، واحنا بنقولها وبنقول كل يوم المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي. ده موضوع كبير جدا، يعني المفروض نكون احنا مستعدين، قلبنا مستعد، بنعمل اللي علينا، بنوصل لكل انحاء العالم، بنظبط امورنا. عارف لما بيكون حد مسافر والسفريه بتاعته قربت تخلص وراجع بيته تاني، بيبتدي يقفل اموره ويقفل حاجته ويظبط اموره، علشان اللي احنا بنقوله ده حقيقي، المسيح قرب مجيئه على الابواب. ممكن نبقى نتكلم على الاسيس شادي والاسيس وسام، ونتكلم في الايام اللي جايه او لما يكون في وقت مناسب، انه فعلا مجيء المسيح على الابواب. فده اللي بيخلينا نعمل كل الشغل، وربنا اكشولي هو اللي بيفتح الطرق، وهو اللي بيساعدنا، هو اللي بيدينا الافكار، وهو اللي بيزقنا، هو اللي بيدينا الرؤيه، هو اللي بيدينا الافكار دي، وبيقول لنا اعملوا ده اعملوا ده اعملوا ده، بيأمرنا ان احنا نعمل ده عشان نقدر نوصل باحلى واروع البرامج العربية اللي موجودة عندنا، القوية جدا، لكل البلاد التانية اللي ما عندهمش. تقولي ما عندهمش؟ ما عندهمش، ما عندهمش برامج زي دي. فعلا لما تبص على اندونيسيا ما فيش برامج زي البرامج اللي عندنا بالعربي، ما فيش الريتشنس ده اللي موجود في البرامج، ما فيش القوة دي، ما فيش النور والبصيرة اللي واصلة لعالمنا العربي، مش واصلة لأحبائنا التانيين للاتنين مليار. يمكن الإنجليزي مختلف شوية، لأن الإنجليزي عندهم كنائس كتيرة وأقوياء جدا في الإيمان من البداية، من زمان جدا، من مئات السنين. والكنيسة الأمريكية والكنيسة الغربية البريطانية والكنائس في ألمانيا عندهم بصيرة روحية، لكن لما بتدور على أفغانستان ولما بتكلم على باكستان ونتكلم على إندونيسيا ونتكلم على تركيا ونتكلم على إيران، مختلف الأمر تماما. ودول اللي احنا محتاجين نوصل لهم بالرسالة الأيام دي. فأنا بشكر ربنا.